Ni Gu Rindam pasal yang keenam. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.

0: 什么？
1: 你老夫啦，我拿哎，你家还不么老？哎，搞我让他娘不娘呗？
0: 你来带你干嘛？
1: 哎呦
2: ！Pro 4 FM， Suara Budaya Riau。Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
3: Berikut kabar berita jam 18.